chính năng bằng bồ ta ra đô an ta chữ nam đòn đôn clang sinh can mệt ma răng bằng chữ nam đòn đôn clang la yan ta sim yang aruna rey an bang kor man du sing lang bang sing nai le ki tang bang sara tim e klang yan ta sim bang